Expecte sine dies atena propinquae, amitiam vos ergo opera tenebrarum.

Deus ecclesiatum cesarium et discretum in populis verbo tuo erudiendis gratia clarescere petisti. Tribui Christus, per quod fideliter et fermiter edaturit, gaudibus apertis, apertis suscipiens. Herr Domino nostrum Jesu Christo, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti,